Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Bruškinu podne. Bruškinu podne je podnevni termin na našem radiju kome slušamo različite radosti u podne. Nekad novi album.

Album, nekad stari album, ponekad neki koncert, specijalne liste, top liste. U zavisnosti od potrebe i inspiracije. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate Bruškinu podne.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Русский хаус. Покажи. Ти привела си мене са колегама у станицу. Јер сам леба моро уста меће, па сам валјо трави. Како кажу, љубав то је на први поглед била. Шамар си ми лупила, кад си ме хапсила. Нашла си ми джојнт, рекла да сам наркоман. Намести ми рацију, телефон ми је хако.

Ana ili ja. Hajde da uradimo to u kolima. Izaberi ili ona ili ja. Hajde da uradimo u tvojim kolima.

0: Dobro jutro.
1: Dobar dan.
0: Mi smo se tek probudile.
1: I na pameti nam je samo jedna stvar.
0: Seks.
1: Kupek.
0: A kupek, da, kupek.

0: duge. Nemoj meni to da služiš, ni da ti me nudiš nikoga. Dobro vidim, jasno namirišem, ali takvu kafu ne pijem ja. Ono što želim i suzama zalivam je da svako od nas glasno može reći:
1: Ich bin frei.

Došao je jedan jako važan dio ovog našeg malog druženja večeras, a to je predstavljanje ovih ljudi koji su sa mnom na biri danas. Molim vas, pozdravite ih još jednom velikim pljeskom. Stvarno su to zaslužili. Ne samo zbog večeras, nego zbog svih ovih godina u kojima se ova ekipa nije mijenjala i bila je sa mnom na svakoj pozornici ovoj našoj lijepoj zemlji. Dugo nismo ovako intenzivno svirali kao sad i nadamo se da ćemo tako nastaviti i nadamo se da ćemo se evo družiti, gledati svuda, a do tad da vam polako predstavim ljude koje ćete sigurno još dugo gledati na ovoj bini. Meni s lijeve strane prvi član mog benda na klavijaturama za vas svira večeras Zvonimir Glibušić.

0: drugovi i drugarice, Kupek je tračak zdravog razuma u bespućima interneta. Zašto je pametno podržati Kupek? Ukoliko ne podržite Kupek, duhovi drugova iz druge dalmatinske dolazit će vam u snove, pravit će vam haos, činit će vam noćne more, bacit će vas na sutjesku, a to ne želite da proživite. Zato podržite Kupek. Smrt fašizmu.
1: Kulturno-umjetnički program edukativno karaktera. Je to bilo teško?
2: Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

0: Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Svakog dana, to jest noći, to jest prelaza između jednog dana u drugi, tačno u ponoć, slušamo koncerte. Koncerti u cijelosti su vrlo omiljena forma našeg radija, pogotovo oni nezvanično objavljeni, a ponajviše oni snimljeni preko radio prenosa, koji su nekako završili u našem izboru. Slušajte nas i pratite, slušamo se na koncertima. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate ponoćne koncerte na Radio Bruškinu.
1: Ladies and gentlemen, the real live Dolly, Dolly Parton.
2: It's good to be back home again. It's a beautiful Tennessee.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.